wala yada librin zezeze fele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na